0: Ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá o, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojolegba lórí ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, láago mọ́kànlá àbọ̀ títí dàgbo méjìlá ọ̀sán nílé iṣẹ́ Radio 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí kó máa pa láàrú fẹ́bùn ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wá, ẹ kẹ́bùn wá, ẹ dẹ̀ máa ta warawara bọ́mọ ẹ̀ta tí ń tà. Ẹ pé Ojúẹlẹgba sórí 08023094983 08023094983. Èmi kò ní fọwọ́ sí júwèlé bàbá mi.
1: Ìwọ́n kọ́.